Persidangan Hartanah ASEAN ARAC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum, Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setiap kami di ARAC 2026. Jumpa anda di sana.

0: daripada Zamani, daripada kumpulan Slam, dengan tajuk lagunya Syair Si Pari-Pari. Nampaknya lagu ini mengakhirilah tugas kami berdua menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami. Tak kira di mana pun anda berada, masih lagi nak dengarkan KL FM. Dalam kereta nak dengar, waktu makan nak dengar, waktu memasak nak dengar, semualah nak dengar kami ni. Menerusi 97.6 MHz dan juga RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, baik, sebelah sini anda akan bersama dengan Mimi Wala 10 pagi hingga 1 tengah hari menerusi Hi Hi KL. Dan insyaAllah 10.15 minit pagi nanti saya akan keluar di radio sebelah.
1: Ya, radio klasik.
0: Ya, saya akan mempromosikan untuk uji bakat Bintang Piramdi Zon Tengah Ahad ini.
1: Ya, jadi anda jangan lupa untuk datang beramai-ramai dan pastikan anda bawa barang-barang yang
0: yang sepatutnya lah. Dokumen-dokumen, gambar, lepas tu ada money swat dalam bentuk pendrive. Ya,
1: kita takut lah dah datang-datang excited tertinggal pula. Janganlah.
0: Lepas tu jangan salah lagu pula. Datang untuk uji bakat Bintang Piramdi, bawa pula lagu lain, apa masalah juga.
1: Ya, pastikan lagu yang anda bawa tu betul. Dan kepada anda semua, tadi ada ramai yang nak minta lagu. Tak boleh tahu dekat Rentak Pagi KL. Sebab apa? Sebab kita buka peminta lagu di Hi Hi KL nanti, di mana anda boleh buat peminta lagu, hantar ucapan lagu lepas geram, semua boleh menerusi Hi Hi KL nanti. Okey,
0: okay. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye KL. Flop Bopi, aku dan kamu, Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: macam
1: lambat lagi kan.
0: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: inspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalunya.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Okay, silakan Abang Razan.
1: Okay.
2: Teringat. Jawapan dia.
1: Harus berakhir.
3: Oh, kisah hati.
4: Okay, let's go.
5: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio. Jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
6: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.
7: भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी

Okey, kepada sesekmu kat luar sana tu yang mana bawa kereta nak masuk simpang tu, selewi signal lah, takutnya sokong kat belakang. Okey, mesej ni dibawakan oleh kami dari Nova.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pen drive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Saya pernah pergi satu tempat tu, drive-thru rumah hantu.
2: Rumah hantu?
1: Rumah tu dah bersih drive-thru.
2: Ya, saya pernah nampak. Dia ada dua cara macam mana nak masuk rumah hantu tu. Yang pertama, kita boleh jalan kaki. Yang kedua, kita boleh naik kenderaan sambil buka tingkap.
1: Sambil buka tingkap?
2: Ya.
1: Oh, nanti hantu tu akan julukkan kepala dekat tingkap tu lah.
2: Betul. Jadi, yang lemah semangat tak disarankan untuk pegang steering lah.
1: Okey.
2: Terlanggar hantu-hantu yang kat depan ni.
1: Maksudnya kalau pergi sorang-sorang, jangan pegang steering lah. Biar hantu pegang steering.
2: Jarang orang nak masuk rumah hantu sorang-sorang.
1: Oh, ya ke?
2: Mesti
1: saya selalu masa saya broken, saya masuk rumah hantu sorang-sorang.
2: Kenapa eh?
1: Nak naikkan semangat balik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM untuk waktu ini. 3:35 minit petang. Lagu daripada Yazid Izzaham baru saja menghiburkan anda. Mudahnya kau berubah. Okey, nak bagi tahu ni, penutupan lebuh raya MPE dan juga Best Raya sementara, iaitu bermula pada hari esok 1 Ogos 2026, hari Sabtu. Kita dah melangkah ke bulan baharu tau. Bermula pada pukul 11 malam hingga 2 Ogos 2026, iaitu hari Ahad, pukul 10 pagi. Ini adalah untuk kita bagi laluan kepada acara larian IJM Alliance Duo Highway Challenge 2026. Jadi untuk anda yang memang menggunakan lebuh raya tersebut, anda kena gunakan jalan alternatif yang lain. Ingat tau, hari Sabtu bermula 11 malam sampai hari Ahad pukul 10 pagi. Kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada lagu daripada Kimi Kimo. Kita layan dulu lagu ini untuk anda, tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL. Yeah, yeah.

Dengarkan Biz On Air, temu bual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun, iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liability melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pen deposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johar Abdul Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila ini ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun mendakwa kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Qasim yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mayat ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, kem persorangan negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Johnson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan menelpasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, kan Afiq ni baru KL. Terima kasih untuk bersama kami jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sekarang kita dapat melangkah untuk artis legend KL. Okay? Dan untuk hari ini, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang menyambut ulang tahun kelahirannya hari ini. Di mana beliau telah pun dilahirkan pada tanggal 31 Julai 1966 di Kelugur, Pulau Pinang. Dan beliau juga merupakan seorang penyanyi, pemuzik dan juga pelakon wanita. Dan beliau juga memulakan kejayaan awalnya dengan menyertai kumpulan Moonraker dan juga The Boys yang terkenal menerusi lagu Dua Insan Bercinta. Dan sebab beliau menyertai The Boys pada tahun 1987, beliau memulakan kerjaya sebagai penyanyi solo dengan menandatangani kontrak rakaman bersama Warner Music Malaysia. Dan beliau juga berjinak-jinak dalam bidang lakonan dengan membintangi filem Bayangan Maut, Pemburu Bayang dan banyak lagi sebenarnya. Dan antara pencapaian peribadi beliau ialah beliau menjadi artis pertama yang telah pun merakamkan album video dan juga menjadi artis tempatan pertama yang merakamkan album penuh di Amerika Syarikat dan tercatat dalam The Malaysia Book of Record. Dan beliau juga merupakan satu-satunya artis Malaysia yang dipilih untuk menyanyikan lagu tema Suka Commonwealth pada tahun 1998. Dan beliau juga dikenali sebagai Ratu Rock Malaysia. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Hajah Nurzila binti Haji Aminuddin, ataupun lebih dikenali sebagai Ella. Okay, jadi untuk hari ini, tiga buah lagu persembahan beliau untuk santapan halwa telinga kita petang ini. Antara lagu-lagunya, lagu yang berjudul Nuri, juga ada Standing in the Eyes of the World yang juga merupakan lagu tema untuk Suka Commonwealth 1998. Dan juga lagu ini, Tiada Lagi, Tiada Tangis Lagi. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL.

0: Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setik kami di AREC 2026. Jumpa anda di sana.
1: Artis Legend KLKL.

0: Ramli, inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang Piramdi 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium Piramdi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Untuk makluman muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 7.30 minit malam tadi, dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.43 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Mambo

azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Pada hari ini, dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian Pantai Timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.